0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronome.
1: Caffè.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса.
7: Бъдете модерни с модерното радио.
6: Реклама.
7: Научете повече на телефон 0882 86

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
3: Yeah. Oh, yeah.
4: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
5: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудини се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Те компани. KMX.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всички

0: magazini za cafe Călina.
1: Să povine să vece.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Май дъждът няма да ни се размине.
1: Май и май лудите ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
2: Плаза.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
5: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
6: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и развий идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
3: Засилен

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Кувателните компании KMX.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
2: Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите. И в офисите. Площад Общински 1 и квартал Орфей, комплекс Веспрем. Информация

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит. Си, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: Май дъждът няма да ни се размине.
1: Май, май и май улиците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
0: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: центъра на Оба.
1: Реклама. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
1: Реклама.
3: Fairplay. Време е за спорт. Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay. Новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов.
1: Fairplay.
0: Fairplay.
3: Ще говорим за спорт.
1: Fairplay.

0: Black Label. Едно предаване на Джото МС, Good Idea Studio и Радио Метронон. Black
1: Label. Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
1: С мен. Джото МС.
0: The Master.
1: The Master DJ. MC.
0: Black Label.
2: Метроном.
3: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
5: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми.

0: Плавателните компании KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей. Okay.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Okay. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Окей. Окей.
2: РЕАБЕ Хасково. Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
5: Повтарям.
2: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
5: Повтарям.
2: Пелети срещу Технополис. РЕАБЕ Хасково.
6: 0888-311-319.
7: Метроном.
8: Реклама.
7: Black Label.
9: A carburetor. No more talks after this moment. And now let's start the mix with Costa UK and the track Tribal Flute.

0: Check one, then double, Trimix. Live Station. Latitude. New season. Storm. Professional. After Party. Радио станция Метроном FM. Само тема ритми начало. Бързи, смели, слъчни, оборотни, музикални, социални, многопластови, запознати. DJ серия.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats.

0: 28 години по-късно. Едно музикално рекламно предаване в стил Шампионска лига, Лига Европа. After Party House, новини, новото модерно, кодови думи. 15 септември, откриваме In the Mix, учебния сезон.
1: Hi, this is Britney Spears.
0: Britney Spears тръгва на училище. Snoop Dogg, студент. Radio Metro FM с Джото MC, DJ Family and the Legends. Новата парола, кола, дума, Latitude. Energy, Drink Mix. Хоризонта е пред нас. I wanna hurt you, baby. Ретроспекти по случай 28 години Радио Метроном. Is this a question? Това ли е въпросът? Имате ли отговор на него? Скажи им. От клуба на DJ-те с поздрави. Do you want a fun генерация? Генерация. Old school след малко.

In the mix. Едно музикално програмно предаване с не много рубрики от глава на населението. Ретроспекти, Old School, Генерация X, Генерация Next, Генерация Fake, новини, слухи, клюки, интриги. За спортисти, Parallel Latitude, новото модерно идва след малко. Година на спортисти, ново поколение, откриха серията новини, новата енергийна напитка за спортисти, без ГМО, без генно модифицирани храни, без захар, без таурин. За учените от БАН, за сега в България, вече и във вашите градове. Чете коментари в форума. Do you wanna fun? В рубриката Energy, ново поколение за ученици, студенти, които се бореха да се открият енергийни напитки без захар, без таурин, без ГМО, без консерванти и захарини. Новото модерно, Parola Latitude. Скоро в супермаркети, хипермаркети, Parola Velvet, магазини, кафета. Набираме генерални дистрибутори. За сега София, Варна, Пловдив, Хаско, Хюстън. Поздрави за екипа. Румен Михайлов. В рубриката Max Motors in the Mix. По-късно новата тема. Шофьори, пилоти. За да издържат на 2-3 часови смени, първа, втора, нощна. Търсиха до момента енергийна напитка, която да е без консерванти, без таурин. Дори да карате таурек, важно е енергийните напитки да са без таурин. ГМО. Консерванти. Ретроспекти от новата флашка на Шамана. DJ Alex, предложение от клуба на диджеите. Turbo House на ремикс. Old School Retrospective.

Без екстази. Без екстано. Без захар. Без захарин. По случай 15 септември от днес обявиха открите енергийна напитка без таурин, без захар за спортисти, бодибилдери, ученици, студенти, шофьори, пилоти, таксиметрови, тир шофьори. Рубриката Латитюд. Информация във всеки рекламен блок. Откриват сезона и на барове, клубове, нощни, полунощни, дневни, кафета, магазини, хипермаркети. Първи поздрави след световното от Орбол Велвет. Орбол Велвет. Търсят дистрибутори на новото модерно поколение енергийна напитка. 2026-2027

Имаме сателитен обхват. Онлайн връзка. Позови и за международните шофьори на ТИР. ТИР трафика. С най-много присъствие от Южна България до Северна Гърция. Хаско Хюстън. Субтропичния пояс. Леки захлаждания. Виж какво стана с климата. Позови от Орбор. Марпет, дежурни екип. Диджи Крис. Петю първи от офиса. Петю Марбеята. Новия прякор. Всички в офиса на Радио Метро минаха на енергийни напитки без таурин. Достатъчно, че навсякъде вече фентанил. За да спасим бъдещите поколения. Сдружението на барове, клубове, собственици и управители платиха научната разработка на екипа от БАН, Българската академия на науките. И екипите, които минаха кастинг в рубриката Новото модерно. Новини, слухове, клюки, интриги. Парола. Latitude.

DJ Latitude, новото модерно. Обажен от офиса. Офиса на дистрибутори. Румен Михайлов и екипа потвърдиха: спортисти, шофьори, пилоти, навигатори, бодибилдери. Една от вредните добавки в някои напитки таурина липсва в сезона на Латитюта. Това е рубрика за спортни натури, спортисти, бодибилдери и по случай 15 септември ученици, студенти, които злоупотребяваха с напитки, вече били 5 вида разновидностите на новите енергийни напитки без таурин. Позиви от Лондон, Ангелите в розово, нашата радиопосланничка от българското посолство в Лондон към българския интернет сайт радио Ангелите в розово, колежката Цвети Кънчовска. Нови сезон очакваме рубриката. Минутите на Цвети Кънчовска, Ангелите в розово. Благотворителните каузи, които се борят против рака на гърдата, благотворително, ентусиасти, сега се борят и против вредните напитки.

Рубриката е Latitude 65. За да намерим сайта, който ни препоръчаха. Паралел 65. Много паралели. Един е паралел 65. Latitude 65. Latitude 65. Важно е да ги зомбираме. Всички, които хващаха алергии, осложнения от вредни напитки и алкохол. За трезвеници.

Цвети Кънчовска потвърди и тя се намира на паралел 65-ти. И в Лондон са в час, латитюд 65. Включихме и трети монитор. Рубриката Макс Моторс ин де Микс. Лятото още е горещо, ще продължава. Освен климатици, трябва дни. Марпет, АТВ-та, УТВ-та. Скутери. Чакаме новите видеоклипове. Адрес е ясен. Адрес е ясен. Кържалиско шосе. Любителите

новата рубрика Паралел 65. Не е набор, паралел е. Latitude 65. Колежката Цвети Канчовска. Поръча за всички благотворителни ентусиасти от Ангелите в розово. Дами и момичета. Въздържателки. Които вече пият енергийни напитки без генно модифицирани храни, без консерванти, отцветители, без таурин. Среща на Паралел 65. Кодово има. Парола Latitude 65. Повтарям го три пъти, докато номера химикал да го запиша. Марки и дистрибутори ще бъдат представени на събирането на собственици на барове, клубове, кафета, заведения, управители

in the mix. Rubrika Pet Vida, artičeski Drink and Drive Grink.

0: Обадиха се много шофьори, навигатори, пилоти, тир шофьори, таксиметрови шофьори, родени в година на класика. Рубриката Класик, Ел Класико. Много са спрели алкохола. Търсят от новите открити 5 модела енергийни напитки. От Паралел 65, без таурин. Капитана на отбор Класици каза: може да караш торек, но да не пиеш таурин. Парола. Latitude 65 от 65-ти Паралел.
1: Едно предаване на Джото МС. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.
0: Минаваме на другите новини. Цената на дизела. Daddy Yankee. Мистер Макс Моторс ин де Микс. По случай новата цена на дизела, позови за Дин Визел и газолина от филма Бързи яростни. Станаха бавни и яростни. Он Моторес. Новите бързи яростни са с АТВ-та и УТВ-та. Макс Моторс Микс. Капитана. Навигатора. Отбора.

Казаха позиви за Вин Дизел. И той е минал на енергийни напитки. Среща на паралел 65. Вин Дизел посочи и новата цена на дизела. И за Вин. И за Дизел. И за Шамана. И той внася шведски автомобили. Фино!

Хектор и Тито. Нориега. Испанския квартал. Екипа Класици. Щастливи числа 66. И паралел 65. За дамите, любители на енергийни напитки без таурин. Байла Морена, нова версия.

0: и за испанските офиси. Кореспондента Макавели пак, Буенос Тардес. Барса се измъкна. Метроном.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
7: Май, дъждът няма да ни се размине.
8: Май. И май луците ни са за смяна.
7: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
8: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
7: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
8: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
7: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
8: Калео Руф.
7: Здрав покрив, суха къща.
9: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
10: Косик такси, добър ден.
7: 66-66.
8: Където и да отивам.
7: 66-66.
8: И е важно да стигна на време.
7: 66-66.
8: Много ясно. Викам си Класик такси.
7: 66-66. Класик такси. Винаги на време.

0: Колата му те компани, KMX.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34, KMX Auto.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
3: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
1: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
8: РЕАБ Хасково.
1: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
8: Повтарям.
1: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
8: Повтарям. Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково.
9: 0888-311-319.
10: Метроном. Рак
11: Джото МС. The Master DJ MC.
12: Tenis de los fanáticos del millonario y los de Boca alentando su equipo a través de la pantalla de Tenis. Lindo abrazo desde Michelis con Martínez para una fiesta del fútbol argentino. Los Racing Independiente. Qué maravilla son los clásicos. Qué maravilla el fútbol argentino. Por esto.
13: Vamos Argentina con Messi. Messi.
1: Втора част. Спортни коментатори. Латинска Америка. Испания. Аргентина. По случай почивката 50 на 50. Лионел Андерс Меси. От нашия специален пратеник. Виска Барса. Макавели пак. Без Меси. Барса. Издържа срещу Райо Валекано. Екипа Дале Дон. По случай новата цена на дизела

таксиметри и шофьори, тир шофьори, класици, порождения. И работещи две смени, три или нощна. Дай им. За сега София, Варна. Хаскул, Хюстън. Справка при Румен Михайлов. Ако не вдигаш шамана, ако не е Швеция или на паралел 65-ти, винаги вдига.

Много работа. Ен поко динеро. В рубриката много работа за малко пари. Барса продължава да чупи рекорди. Без Христо Стоичков. Без Роналдиньо. И без Меси дори. Меси името му е дадено от месията.

0: Бомбазио!
1: Балио, мајке, ти суелта!
0: От Бали, Бали! Имаме колеги, коментатори от острови, полуострови и обикновени офиси. Ел Класико е посветено на класиците. От таксиметори шофьори до борци, класик се раждаш. Не се учи.
2: Ектор и Тито!
0: За шофьорите, класацията с най-голям автопарк. Ел Класико. Щастливи цифри 66-66. Само паралела е, Latitude 65.

Моника, Моника. Ина, Ина. Мария, Мария. Идва. И никога без Елица. Служител на месеца. Елица Ели. От Марокко, Алжир до Казабланка. ММ версия. Ел Фантастика. Автоматика казва. Картела като се едоса, вземи ти автомати.

Омбре Макавели. Позови за Дон Бомбазио, който е другата версия. Много пари за малко работа. Мучо динеро!

0: Morene o Morena, Crime Kicks in the Mix. За сервизи, вносители на автомобили. Поръча няколко кашона, енергийни напитки от 65-ти паралел. Христо, Ицо Христов. Справки. Румен Михайлов, поздрави. Продължават проверките. Винаги работим с екипите на КАТ. Трафик, полиция, поздравяват шофьорите.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Радио Метром, 28 години, се грижи за трафика. Момчета на терен, ползвайте мигачи. Преди завоите, след завоя, късно. Каски, дръжте волана с две ръце. И дамата с червената коса на завоя видяхме на камерата. Без мигачи след, виж какво стана с левия калник и решетката. Задна. Задна, предна. Таксиметри, шофьори, класици, инструктори. Мирчонов, пенсионира ли се? Чета коментари в форума. Аз станал инструктор на колелета, велосипеди и тротинетки. Адрес е ясен, за умичета на адрес, по случай Мария Мария, Рики Мартин, Ауто Яшко Микс, Ауто Яшко Брадърс. Сателите работи на околовръстно шосе, подготвили сме флашка, утре имаме среща околовръстно, Яшко, Електро Брадърс.

Рики Мартин беше на турне. Поздрави момичета на адрес. Адрес е ясен, каза. Адрес е навсякъде. Важно е адрес да има. Много адреси с ново строителство. Хаско, Южна България е номер 1 по продажби.

0: DJ Hat и нови версии затворени комплекси с охрана, видеонаблюдение. Навсякъде виждам адреси. Адреси под прикритие. Много бизнесмени се отказват от любовни квартири. Поскъпна. Найми, бензин, дизел. Как да издържат компаньонки, бизнес партньорки, а интимни партньорки. Продадоха се много любовни квартири, няма мизонети. Вече гарсонерки, трудно. В колата има модерни електроджипове, китайските електроавтомобили, чета класацията, номер 1 по продажби в Южна България.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Вика първи.
0: Трети оперативен на линия. 8-8, класика, Краси Янков. Каза някои класици. Караме дамите. Само на усмивки. Трудно чета италиански и френски. Ангелите в розово. Госпожа Цвети Кънчовска ще открива новия класация пиано бар. Рубриката Ел Матадор за пикоборците. По случай джендър революцията и гей прайда писа, чета, писаха ми много бикове, малко тореадори. Ел Матадор, малко матадори, много бикове и доста крави. Ми ермано, седми пол.

0: The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you. I've got the power.
2: Годишни най за вокалиста на Snap MC Turbo B. Един от първите MC-та в рубриката Много DJ, малко MC-та. Turbo Power в рубриката Max Motors Power. Новите видеоклипове с момичета на адрес АТВ-та, УТВ-та, скутери до кросови мотори. Шамана сглобява. Очакваме снимки, видео и енергийни напитки от новия 65-ти паралел. Latitude 65.

13 зодия по китайския календар. Ел Класико. Класици! Класик се раждаш, не се учи. Както и Богем. Много пауър. Отбор Богеми. Националния парк Кенана. И гости от Гърция. Отбор Калуа. Рибни туристи. Рибни туристи. Зона 52. Братя Димитрови. Една от първите ни радиопредавателни станции. Общински пазар, зона 52. Сектор 52. Commercial Brothers. Дидо, Димитров, Дидони. Станимир Шамо.

0: Много пауър. Много бикове. Малко тореадори. От трафик полиция екипа.
1: Оперативен дежурен до първи. Оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен на линия. За момчета на терен. Солджери на терен. Фул контакт. Позиви от екипа. Милениум. Милениумски. Тир шофьори, класици. Нощна смяна застъпват бъкшиши. Ел Класико. С бързи яростни. Паралел 65. Редмен, Методмен, фен клуб. Олд скул генерация. Хали гали, generation. Listen. Microphone check.

от филма Христо Гърбов. Любимите му вокали на Христо Гърбов са Редмен, Методмен и Тончо Токмакчиев.

Всички шофьори издирват вносителите на ново поколение напитки без таурин от Швеция. В рубриката Паралел 65, парола Latitude 65.

На първи учебен ден откриха напитка без таурин, без захар, без консерванти, за спортисти, ученици, студенти, шофьори, пилоти, drink and drive, test drive.

0: This is for them niggas.
1: Energy mix.
0: Holding down they block. But my nigga caught in fist. A kid who's
1: Para el GCPet.
0: Ain't no Christmas. Ever since Santa's
2: Metronom.
3: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
7: Класик такси, добър ден.
8: 66-66.
9: Бързи, точни и вежливи.
8: 66-66.
9: Класик такси. Винаги на време.
10: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
11: Хотел Бохеми.
1: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
12: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0488-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.

0: спасателните компании. Кантикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
2: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза. РЕАБ Хасково. Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
5: Повтарям.
3: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
5: Повтарям.
3: Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково.
6: 0888-311-319. Метроном.
7: Black Label.
8: Едно предаване на Джото MC.
9: The Master DJ MC.
7: Label.
8: Едно предаване на Джото MC.
9: The Master DJ MC.
10: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.

0: spinning like a sports car.
1: Old school.
0: I got big lips and handlebars.
1: Generacja.
0: On Tim.
1: The best generation. Hali Gali.
0: Run back the tape.
1: Pozivi za ekipa učiteljki, pedagozi. Big black. Доценти, професори и old school преподавателки, които издържаха. Ели Генева и екипа. Кохонърс. Рубриката Wise Guys. Big Кохонърс. El Коле.

Gio Max, El Cole, Rick Tell, Love to Love You and Love You Mama. За тези, които оцеляха и продължават да обичат добрата музика, old school генерацията, авторитети и месии. Lucky Luciano Mix and my piano.

бодибилдери, фитнеси, спортисти. От днес, по случай 15 септември, открита е енергийната напитка без таурин, без захар, захарин и без консерванти. Рубрика от Паралел 65, Latitude 65. Скоро търсете големите хипермаркети, супермаркети, велвет маркети, обикновени магазини и сдруженията на барове, клубове, кафета. Благодарят на вносителите и екипа от Швеция. От Хаско ги познава лично Румен Михайлов. Справки. Енергийни напитки ново поколение, новото модерно. От сериала Паралел 65 за английската паралелка Latitude 65. След забраната на райския газ, тежки алкохол, всички таксиметри и шофьори минаха на енергийни напитки без таурин. Като зареждаш, питай, без таурин, без захар и захарин и без ГМО.

момчета, защото половината екип на радиото хвана алергия от хранителни добавки. Справки, DJ Pedro, поздрави за екипа Калиенте. Днеска пътува, затова пусках малко латино. Сега си минах на Black Label. Екипа Последните Мохикани, Радио Метроном. Румен Михайлов, екипа. DJ Max Motors, in the mix. DJ Pedro Калиенте обеща. И той минава на енергийни напитки. С шведската група и шведската тройка от екип Parallel 65. Версия Parola Latitude 65.

0: И за момчета на терен.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Вика първи. О.
0: Генев дежурен ли е оперативният? Те ще го предадат. От екипите на вилата, на вилите. В рубриката Пиано бар. Версия 26-та. По случай годишни. Living Legends, Notorious B.I.

Dice così. Nove di videoclip, Mi spizza. I momici tot ваните, баните, джакузитата. Позиви с много стил. Отбора я. Ива. Стил, микс. А, бейбе. Сетих се за Вани Бани. Душ кабини. Ен джакузи. Биг Папа. Поръчваше на Пъв Деди.

0: Tell your friends.
1: Honey check. Гласа на Пъв Деди казва, скъпа, кажи на приятелките си, те да кажат на техните. Адрес е ясен.
0: Right.
1: За момичета на адрес.
0: Is that right with you? Yeah. Keep banging.
1: Keep banging, baby. Notorious B.I.G. Саундтрак от филма Лоши момчета 4. Goodfellas, Bad Boys и Добри приятели. Who the fuck is this?

0: kid together, whatever.
1: Whatever, Kokich.
0: Never, anything you give to him, he give it.
1: Anyway, baby.
0: Anyway.
1: Рубрика «Булеварда на залеза». Каем Хикс Булевард. Христов. Болярско шосе. Булеварда на залеза се нарича Каем Хикс Булевард.

0: Ел Кокич. Сателитна връзка, сдружението на сервизи и екипите около КАТ. Дежурни екипи.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи. Black
2: Label. Едно предаване на Джото MC.
3: The Master DJ MC.
4: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.
5: Ain't nothing but against the party.
0: I got you, mama.
6: Oh shit. You done fucked up, man.
7: You done put two of them, man.
0: Fan club, Machiavelli Pack, Tupac Amaro.
7: Plays at the same motherfucking time. Y'all niggas about to feel this. Break out the champagne glasses.
0: 6 months before Notorious in the outside, Tupac.

Дивизии, Нома Рено, Хаско Хюстън, Южна България. Много сервизи и много малко специалисти по летар сензори. Летар сензори от леки автомобили, ванове, бусове, джипове до тирове.

0: Motors от сериала. Лудия Макс се завръща. Всички са на енергийни напитки. Спортисти, шофьори, пилоти, навигатори.
1: Метроном.
2: Хотел Бохеми.
3: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
4: Хотел Бохеми.
5: Е, как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи, кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво! Там сме!
7: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
8: МММ. Електронна защита. МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита. МММ Хасково.
3: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
9: Май, дъждът няма да ни се размине.
10: Май-май. И май лутите ни са за смяна.
9: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
10: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
9: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
10: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
9: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
10: Калео Руф.
9: Здрав покрив, суха къща.
11: Здравейте!
3: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Адрес Хасково.
12: Адрес.
13: 66-66.
14: Отивам на работа.
13: 66-66.
14: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
13: 66-66.
14: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
13: 66-66.
14: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
13: Класик такси. Винаги на време.

0: Плавателните компании KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto. Dongfeng и Poly Auto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Dongfeng, Forting и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Poly Auto, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Dongfeng, Forting, M-Hero, Poly Auto.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
4: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки. АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка.
1: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: РЕАБ Хасково. Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
9: Повтарям.
8: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
9: Повтарям.
8: Пелети срещу Технополис.
9: РЕАБ Хасково.
8: 0888-311-319.
10: Метроном.
11: Black Label.
12: Джото
13: МС.
12: Джото МС.
13: The Master DJ.
12: МС.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Retrospective. Old school. Генерация Хали Гали, Generation Mix. Начало на учебната година за ученици и студенти откриха нова енергийна напитка. Без таурин, без захар, захарин, без ГМО, генно модифицирани продукти, за спортисти, без пристрастяване, без тест драйв, drink and drive. Позиви от отборите NBA и шведските екипи. От отбора Паралел 65, Latitude 65. Около 5 маркови модела енергийни напитки вече в България, София, Варна, Пловдив, Хасково, Хюстън. Баскетболисти, футболисти, без таурин. Скоро в големите хипермаркети, супермаркети, велвет маркети, магазини, кафета и собственици за заведения, управители се събират на пресконференция утре в сряда за новото поколение енергийни напитки. Казаха не на балоните с райски газ. Новото модерно. Чета коментари в рубриката новини. Енергийни напитки от Паралел 65. Latitude версия DJ 65.

Не знай не войн, рубриката Old School Ретроспекти. Големиян, откривателя на изкуствен интелект, към екипа Радио Метроном. Не знай не войн, с най-много услуги към отбора DJ Пешков Калиенти. Музикална къща, първи издал класацията, устаряваме бавно, нова версия, 1, 2, 3. Каза откъде да заредим тези нови енергийни напитки, ново поколение, без захар, захарин и без таурин. Много е важно без таурин. Hey!

0: DJ Diamond Clinic Mix. Рубриката. Бено, Дент, Мистер Беко. Влизаме в график.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. This is...
0: Welcome back to the superhero. Актуални теми. Зъбни клиники, ново поколение. Рубриката. Мистер Беко, подготвяме. Аудио, видео. За наградите Diamond от Диамантената лига.

Free Soul Security. Цецо Кеша, приятел на устата от години. Don't be afraid. It's experiment. Казва, не притеснявай се, правим експеримент. Генерациите. Години ти, когато всеки рапър, old school, беше и поет, а сега е за сонет. Кростин Енджел. Ангелите в розово, Living Angels. Генерация, Хали Гали, Generation. И сега пишат песни, Бангаранга.

0: yourself.
1: Work get up for yourself. Yeah,
0: be selective.
1: Be objective.
0: Be an asset to
1: the corrective. Soul to soul.
0: You know you gotta get alive.
1: Всяка душа търси душата, която й пасва. El Cole, DJ Omax, както казваше. Вуйчо Омар, Анкъл Омар. Съдбата събира човеците, а вятъра буклуците. А, ремиксирана поговорка. Много хора, малко човеци, El Cole.

0: Рубрика «Енергийна», паралел 65, новото модерно, Latitude 65, 65, откриха по случай първи учебен ден за спортисти, шофьори, пилоти, навигатори, студенти и ученици, енергийна напитка без таурин. Метроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но... Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Хотел Бохеми.
4: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
7: Хотел Бохеми.
4: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: Естиаторио Елада.
4: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
9: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
10: Okay.
4: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
10: Okay.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница, Плаза, Бари Динър.
11: Плаза, Плаза.
10: Окей, окей.
11: РЕАБ Хасково.
12: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
11: Повтарям.
12: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
11: Повтарям. Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково.
12: 0888-311-319.
13: Метроном.
14: Black Label.

5 час до 8 ретроспекти. Нощни дежурства, нощни бъкшиши, Ел Класико, класици и богеми. Култови DJ ремикси. Like 50 начина да се измъкнеш. Само трак от филма да изчезнеш за 50 секунди. Нова версия. 50 ways. Трябва да си на енергийни напитки без таурин. 50. 65. Паралел 65. Латитюд 65.

El Clásico Fitness Mix. Много ще ти чувства. Класици на адрес. Адреси много. И класици много. 13-та зодия. Класик 14-та Богеми. Нощни екипи.

Junkie. Se po malku funky. E se poi c'è Junkie. Back to the telly, I gotta get some new car. Johnny got a new car. Саундтрак от филма, китайските електроавтомобили, изтока превзема запада. Много американски футболисти, баскетболисти, рок звезди се отказаха от американски автомобили и минават на китайски електро. За отбор Poly, Automix. Скоро и екипите на КАТ и след КАТ с електроавтомобили. Подарък от новите избори. Чета коментари форума.

рубрика «Незнайни войн». Мистер Андре. Позови за екипа Каленте. Утре Каленте, диджей Пешков. Моя радио брат от екипа Последните Могикани. Връщам позва с моето заглавие от филма «Астория». Хип-хоп генерации. Първа, втора, олд скул. Редхед, кингпин, червенокосто момче.

0: Преди рекламните блокове, онлайн поздрави международни от Чикаго.
1: Здравейте, аз съм вашето момче, D-Baby, D-Flow, поздрави за Радио Метроном, 25 години радио в ефир, Хасков и Хюстън, бейби. Бил съм много пъти на гости в вашето предаване на Black Label на DJ Joto MC, The Legend, адмирация от USA, Bronx, Hip Hop, Rap Studio, congratulations, Radio Metronom, baby, let's go.
2: Black Label,
3: едно предаване на Joto MC,
2: The Master DJ MC.
0: D-Flow, Mars Boy.
4: Yes, indeed. It's the Mix King.
0: Който се върна от Чикаго, Бруклин, Бронкс, Харлем, роден е в Хаско, Хюстън. След 7 годишна възраст замина за там. Ен Чикаго, Атланта, DC, Детройт, Нью Орлианс, Флейва, Тупак Амаро. За испано говорящите, испанския квартал.
5: Follow me, tell me if you feel me. I think niggas

за кмета Джулиани, от екипа на Доналд Джей Тръмп, Мар-а-Лаго, Флорида, Naked Jealous, Cowboy от Флорида.

fucking question. Момчето от терена, за съдийската комисия, испано-аржентинския квартал. Елицо Златан, ние имаме участник, познал верния отговор, от дербито, Ел Класико, момчето от колежа, Ботев Пловдив, Креда за железничарите, мангустите, черни железничари, признаха много съдийски комисии. Като си роден в гетото, как да станеш железничар? Можеш да крадеш железа и трудно да се оправиш с футбола. Get my Brooklyn ghetto. А това е от Бързи яростни 7, Джарул. Neighborhood за гето квартал.

Рубрика Old School. През годите на Тепро до Хали-Гали генерация. За няколко златарски екипа, златарски комисии, Митака и екипа в сервизите.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Това е магазин.
7: Здравейте!
2: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес.
9: 66-66.
10: Отивам на работа.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
9: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик Такси.
9: Класик Такси. Винаги на време.
11: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и 3 зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки. АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
13: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
2: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
14: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
14: Плаза.
2: Ново. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
0: РЕАБ Хасково.
14: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
0: Повтарям.
14: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
0: Повтарям. Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково.
1: 0888-311-319.
3: Метроном. Black Label.
7: Едно предаване на Джото МС.
8: Джото МС.
11: The Master DJ
15: MC.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.

0: Kids, the master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas. Metro
2: we're going to play
1: FM.
2: The cut right Thank now, you. And it's going to be a very, very big hit. We're going to play the cut right now, and it's going to be a very, very big hit.
3: Последни минути до 8, Black Label. След което минаваме на хаус, радиостанция Метром FM, Хаско Хюстън, Южна България. Шампионска лига по реклами, бизнесмени, бизнес дами, регионални лидери, диджей предложения. Позиви за Германия, парола, пица мания. Фамилия Христови. Диджей Ицо. Христов. Айса. Can't Hicks in the Mix от филма. Шампионска лига. Лига Европа. Нощни дежурства. Ел Класико продължава с родените класици. Таксиметри, шофьори, пилоти, навигатори, тир шофьори. 13 зория по китайския календар. Е класик. 14 е Богем. Богем и класик се раждаш, не се учи. Както и шофьор, борец, бизнесмен и компаньонка. Трудно се учи. Чета коментари форума. Всеки вторник и четвъртък. Black Label. Диджи Василев Балъка. Beautiful. Подари ми златната плоча след годините на Стория Тепро до Хали Гали генерация. Oh well, Master well. Е, от винила си го пускам. Beautiful. Be careful, каза внимателно. Пазете плочите. DJ Alex има към 3000. Не сме забравили. DJ Пешков. Събираме ти винили. Нощни дежурства. Охрана на охраната. Бакшиши. Патрулки. Гето патрула. Ползвайте мигачи. Колани. И предпазни средства. Каски. Бързи яростни 11. Мистер Оуел. Всички шофьори са на енергийни напитки. Без алкохол, без захар. Без туарам. Новата версия. Паралел 65. Latitude 65.

everybody. Hands, everybody.

0: 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Здравейте! Не ви биткай непознати! Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
2: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Ритмо.
1: You like that space?
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
2: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
2: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
2: В 8.
3: По Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: си пил. Не карай колата. Моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.
3: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Hasta luego.
1: Радиометроном.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
3: Радио.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.